0: Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чишън, Бонгоден Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия ганг, радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
3: Гитлеяр Тюркиянын Пети Радиоси.
11: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
0: Эзо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
1: Гидарреди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.